وتأكلون التراث أكلا لما ndey jor ak chamoy lañuy lekke ndey jor ak chamoy buñu ne lek du chaal niñ koy fub rek def ci seen biir waya xolal ben milliardaire ngay gis bo xamni alalam joodi nga xamni alal la jo xamni ëllëk yalla da koy saxal ay nopp saxal ko ay bëtt def ci mom ruur mom alal ja muy waxante ak borom alal ja ëllëk yowmal khiyam ci xala ba yalla bëgge mu waxante ko mom alal joju nga xamni ëlëk da ngay layo ak mom ci kanamu yalla alal joju nga diko baatare fo xamni waro ko fa baatare kon yaangi lekke ñaari loxo yaangi lekke ñaari loxo fi ngay baatare alal ji waro ko fe baatare amna feneen fu taxone yalla jox la alal ji pour nga baatare ko fa waye defo ko fofa wa tuhibuna al mala ala la len gënal seen bakkan wa tuhibuna al mala ala la mo len gënal seen bakkan hubban jamma di dajale rek compte plus compte égal compte compte plus compte égal compte banque bu ne nga am fa compte wa tuhibuna al mala hubban jamma borom ni kala baxna bisangi ci kanam kala baxna bisangi ci kanam isa dukatil ardu dakkan dakkan wa jaa rabbuka wal malaku safan safan bisangi ci kanam bo xamni man yalla dana ñew mirage asman ak suuf mu xogne ko dama koy mu xogne li ñi def doon ci suuf la koy def ma delegue samay malaka ñu ñew gur gur leen ni ay xar dajale leen ben place bu kero ge di bo defu ci alal ji li yalla beggon ko ko ci def do jekle mo tax dina ay fara dox ni tabe baxna waye tabe fa yalla begg ko fa tabe mo gën tabe lu bax la bo gisee sun borom bi mi tag ibadur rahman def leena wax ni na ngeen tabe de bok na ci lay tax nga meena don ibadur rahman moy nga tabe waye nak israh bu mu ci bok moy yaq moy lan moy duggal alal foko wurtu duggal def ko foko wurtu def lolou moy yaq fa sun borom def alal foko wurtu def sun borom ni kala baxna bisangi ñew motax cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu neena bula yalla denké wërseuk ndax wërseuk yalla koy denkané ngay dégg sax ñaan diw yalla ko may wërseuk mayulako dalako denk dé bisé ngi ñew lo way denk lu né dana la ko massa laaj nga war rendre compte liñ la denkon yalla mayula alal ji dalako denk alal ji yaak jami yalla yéena ko bok yalla denk lako seigne touba ni waxtu wala sun borom denké alal rikway ñi wara laaj ñayayo ko len jox sa buñ la talalé loxo seigne touba ni nak melal ni aw xin bo len di jox motax seigne touba ci masalik neena wa kullu man wafaka li ittida'i فاسبوك عليه مطر الاتاه ان كنت ساخنا ولا سنت بابا في مسالك الجنان رضي الله تعالى نينا بولا يالا دينكي ام كوم مايلوكو دالاكو دينك بولا يالا دينكي ام كوم نينا كوكا يايو نيو ديلاكو لاج كوكا يايو نيو ديلاكو لاج سنت با نينا بوكاي جوخ ملال ني او خير و خيمو ساقي موي بوكو جوخي رك نا او فيتام رتش نانكو جوخ لو خامني او فيتام داي ديم مستخلات ني ديس نكو جوخ لو تول ني سي كاو سوف واي يور علال دي سيد لا اي امبلوي وين

seen der yi lu mel ni waaw xanaa mos doo toog benn guddi rek nga xalaat ni di nga laloo sa ndey joor bi ay waa jile xalaatal génn guddi rek nga xam ni di nga laloo sa ndey joor bi ah te yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moonu xibaar ni képp ku dugg ci sa bàmmeel ba nga neex wee ci sa tànki ndey ba biñ lay tëral foofu loo fi mas a def mbaa nga wax ko fi danga ko nettali mun ki rek nakkir waaye waa ji addina jëru ko di politique jëru ko di wax leen lu rafet addina jëru ko politique jëru ko wax leen ci jaami yàlla yi lu rafet bàyyi leen gor yi ngeen di tuumaal bàyyi leen gor yi ngeen di teg ci seen der yi naka sudul noona dara jëru ko sallallahu alayhi wa sallam nee na tiraanga yi na ngeen ko sàkku ci dignité tiraanga yi sàkku leen ko ci dignité waaye ñàkk jom ba am tiraanga dara jëru ko tiraanga yi sàkku leen ko ci dignité loolu la yonente sallallahu alayhi wa sallam wax sàkku leen tiraanga yi ci dignité yàlla nañu yàlla jéggal yàlla nañu yàlla yërëm yàlla nañu yàlla dimbaleel boppam yàlla nañu yàlla taxaw kon suñ Modou Niamane fa waxtaane beneen yoon di ngeen nodd gi noonu ñoo ngi wax suñu borom ne ko alhamdulilahi lasi bi nicmati tati musalihat ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا قلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا لا تحمل علينا اثرا كما عملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تؤاملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا ربي اللهم اتم لنا امرا صحح لنا بدنا وهب لنا الرشد وتوفيق يا الله اسبل ستوري اصلح اموري كسل خير بلا كدا يا من أجاب من استجاب أبلي إجابة في سنداه وصلى الله على محمد

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءتي خسيد أونلاين نؤييكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبيسام، وفي الفن سيرين مود مبيسام أيضا الله ونصره. بك أريتيري خمني نوي عندك رجل خسيد أونلاين dëlu suñu ñeneen yoon ci seen émission bi ñu tuddé Minhajul Abidin ila al-Janna. Seen mbokk, seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nekk bu ñeenti waxtu joté ci Sénégal, ñu tombé juroomi waxtu fele ci Italie. Ñu ndokkal leen, ñaanal leen, fakku ci yeen ñaan. Déglu len ñaari dimanche wessu nganti doom adama taxna déglu len émission bi wal ñing len koy jéglu bu baax. Gëna bu sant yalla julli ci Mustafa Ali salatu wassalam. Bu bëgg waxtane ben mawdu bo xamni xeyna mason nañ ca wax tuti, waye arabi dañ wax ni man taraka takrar fala budda an yansa, manam repetition e pédagogie lañ wax, manam repetition dal ci pédagogie la bok. Mawdu bobu mo do non fadilatu tahlil, ngene li nek ci tuddi yalla bu la neex nga ni fa'idatu dhikr, njariñal tuddi yalla. Xam ngeen ni jamono bi nu tollu dañoo tollu jamono yi parparlo, bal yëkk doomu aadama yi far, ndax far aramut, far lu dagan la, waaye parparlo li ñuy tudde tahasub ci arab moo aram. Doomu aadama yi tollu foofu, nga xam ni léegi andatuñu kenn teg ko ci ak far, waaye dañoo ànd ak nit ki boy and ak mom, mi nga and ak mom ci par parlo. Far moy lan? Moy fi nga fete, fete nga fa, waye nak do jënde dara deug, bu deug ñewé nga wax ko ngir yalla subhanahu wa ta'ala. Ni ma koy faral di waxe toujours ni man kenn ko ni xam nañ ni dama far, kan la faral? C'est Ahmadul Bamba radiyallahu ta'ala anhu. Waye par parlo wuma, lutax par parlo wuma? Lepp luma xam ci Sidi Alhaji Malik ci lu bax dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Ibrahim Niass Al Kawlakhi ci lu bax dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Abou Issa Bustami dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Abdou Khadir Jilani lu bax dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Ahmed Tidiane mi lu bax dana ko wax. Lolu moy farata baña par parlo. Yalla sax dafa far ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam, waye par parlo wut, par parlo wut, dafa far rek waye par parlo wut. Mel nak sun jamono bi dañoo bari lol ak par parlo. Bu jekkon ci politiciens yi lañ daam xam par parlo ci ñoom.

إجلال عالم عمل، إجلال رب العرش فيما قد نخل. موني موم سيغ توبا ماغال بوروم خام خام بو جيفه خام خامم غيس نكو بوروم خام خام بو جيفه خام خامم ماغال كو نينا ميغي ملني ماغال يالا مي بوروم ارس ورمال بوروم خام خام بو جيفه خام خامم ميغي ملني ورمال بوروم ارس ورمال بوروم ارس ملي ورمال بروم ارس سيرن بزير مباكي خيلكم سما خريط لا تي يالا سام سي اركو تماي كو وير ني موس دي بوك دي اغن ماي داغ سي نيام بي ديكو تيكال مو باغ كور بما داغي ديكو تيكال مو باغ ni ma saway baye li ngay def maniko yaang may téral lu ma seigne touba digal mu da di ni ma kon nak nopi na ci moy ka seigne touba mako digal de seigne touba moni bo bokke borom xam xam wala nga bokk kilifa na mu ni ñam wi ngeen tim del set ye gëna neex nga diko dag diko tegal man digal seigne touba lay def ni seigne bass xel ko mune na ngay wormal worom xam xam yi soga defé mel nga ni ko wormal borom aras nga ni ko wormal borom aras waxtu wo yegé sen aajo nga sol saw dal doxto lo man kana fi aajati aqihi kana allah fi aajati sallallahu alaihi wasallam moko wax man kana fi aajati aqihi kana allah fi aajati ku yeg ni sa mbokum julit dafa am aajo nga man ca aajo je dara sol saw dal di ca dox neena yalla sol no dalam di dox ci sa aajo yeg boko yegi ak boko yegu kon rawati na budé nitu yalla rawati na budé nitu yalla bari na ko xamni adina ma ngi jage ci xongal batu wali bu xong manam wéxal batu wali bu xong ci la adina am jage wéxal batu wali bu xong amna ko xamni ci la adnan jage waxna len ko miraran ci cheikh bété tiun liko top te xamul fum ko topé ci wéxal batu wali bu xonkon dong la ko topé du lenen wéxal batu wali bu xonko rek man xawmako musuño bokk tok xana ma xam ko travers ni rek ci diko gis ci télé ak yoy waye xam deug wax ko dara di ci nekul ngir yalla subhanahu wa ta'ala cheikh salim mbake radiyallahu anhu kenn werenti wul ak wilayam ci yalla dedet dako feñelul rek waye ci ponkali goor yalla yi la bok mu am ci seigne touba ñaari khas waaw lan mo taxone seigne modou mustapha mbake xey rek nan seigne salim nel ma ak yow bok bay da ngeen yakar ni baye dara ta ko taxadi wax xamna ni ño bok baye dara waye baye ruha taxone di wax al walidu ruh moko taxone di wax cheikh salim da bok ñi nga xamni seigne touba seen wajuru ruh la direct yalla xamnako da ci bok waxuma nak dara jey bopam ak lim liggeyal bok waxuma lol mom mom mo roj ay tolam ba beut wara seeb bi te pourtant lum massa bay jox nakoy magam waye du laaj ay magam dara lum massa bay rek boko rekolte joxe magam legi xana manon nani waw ginaaw man awma jiw wuma bay te luma bay lu nek ñom la koy jox kon na dem laaji len aw jiw waye dedet yaras nako rus nako amna kersay di len laaji aw jiw khalatuko te amul jiwu mu bay te roj na ba nopi muni ay la yewende do nga xamna ren mom du ngeen di bay ndax ren mom aw jiwu amul lolou bimu koy wax guddigi xawna dem tuti
ni stuti ni

ñetti fani lakk bakkar dong lañ amone man na am ñetti fani lakk bakkar yoy seeni bakkar man na ci jeex man na ci baña jeex waye yannabi sallallahu alaihi wasallam sun borom daglel ko wéru koru lem aw xétam di ci lakk seeni bakkar ndax ramadan limuy tekki moy lakk katu bakkar bi برم نسح رمضان الذي أنزل فيه القرآن حدا للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن سئل منكم الشهر فليصم ني ويران غو وخم ني نون يالا دانيو سيت لي گنا باركيل سي نون موي سوني واخ ني واتي كو سي وير وو موي القرآن سي ويرو كور لا واتي القرآن موميغا خامني موي اورينتي نيت diko xamal deug ak neen alquran mi nga xamni moy xamal nit lu positif ak lu negatif alquran mi nga xamni moy xamal nit ashabul yamin wa ashabu simal ñun wa safara ak ñun wa aljana alquran ñew diko leralal nit diko xamal nit bayyinatun min alhuda wal furqan kon dañu gis ni wéru koor la yalla tan rajab nga fi sahbana nga fi bayenen wér yi jeex waye koor la ci yalla tan niko samay wax ci yow la koy wacce yow la tan pour jaarale samay wax ci yow mu ñew ci sama jonne ali sallatu salam yow wéru koor la tan lolu di ak jagle khassatan li sah ramadan nimu tané xétu muhammad alayhi salam wacc ci mom alquran wacc ci ñom alquran nonu la tané ramadan wacc ci mom alquran alkarim sun borom ni kep ko xamni yalla mayna la tawfiix nga dund ba fekke wër wi nga gor gor lu ba wor ko man sa'ida minkum ash-shahra falyasumu no meuna def ak moye yo meuna am ba wor ko nang ko def yaqutu jamono ak jikko ju naccio diko ak ngeum gu manki yobbu dom adama ci muy def fatwa di joxe ndigal ni waxtu wuñu agge ci bis sangam wala proce sangam bu dajje weru koor wa jeerul ngeen di wor لا قدر الله ولا سمن لا قدر الله ولا سمن لتي گنا دوي وار موي خارنا ديگنتي پروسي اك خسوه بدرين مام لاي مو خارنا ماغي جيما مو خارنا ديگنتي خسوه بدرين اك پروسي انتر نياري سيتوين مام لاي جيما مو خارنا ma ngay jema dendale khaswatu badrin xam ngeen ni proce khaswatu badrin day moy proce bi nga xamni mo taxal l'islam taxaw tay bur won ak mom l'islam du taxaw khaswatu badrin proce bobu proce l'islam la won du bon du won proce ñaari citoyen yu joté dedet proce la bo xamni dafa am ñaari institution yu fi nekkone ben institution bi ñu diko wax l'islam mu fekk ñu neurmel ko bafuyé ay droit am am benen constitution bo xamni mom lañ wax al kufr constitution al iman wa constitution al kufr ñom ñaar ño doon dajé ci ben bis bu ñi wax khaswatu badrin fi ramadan ñaari constitution yoyu constitution wu kufr wa constitution wu al iman ñu bafuyé droit al iman niko amatulo droit exercer ben fonction l'islam wara taxaw riposte lolou mu dajek fukki fan ak juroom ñaar ci wéru koor mo ndax li man na yam ak procès bo xamni ñaari citoyen la

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا ربي سدد لساني نور جناني شفي أماني وسد براه. أيها المستمع الكرام في ساعتي خسيد أونلاين، نؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنت في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تيام. بوك جولدي بوك ني بوكال الإسلام demu suñu ñeneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé Minhajul Abidin ila al-Janna te seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk ñent waxtu jotté fi ci Sénégal ina bi sant yalla julli ci Mustafa Ali salatu wassalam ñu ndokkel leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan melni jamono yépp ñu ngi doon waxtaane benn tomb bu ñuy tuddee amradul qalb wala nga ni amradul khulub la neexe nga ni cancer de foi mu nekkoon fukki tawat tawat bu nekk di lor borom ni cancer di yaqi xol mu koy yaqi yaramu borom di ko yaqi xelam di ko yaqi diinem bu ëllë yowmal xiyam bu demee du fa fekk dara la qadarallah wala saman al amradul qulub cancer de foi fukk yooyu baamu nañ ko ba tay bi ci jëkk mooy fen jiw ruy añaan rambaaj naw jëf sunu tomb tey mooy al buxdu buxdu bañ nit tëgoo ko fenn bañ nit tëgoo ko fenn muy loo xam ni l'islam tere na ko sa buñ ne gisee nga bañ nit lu tax nga bañ diw nga ne dara dama neexul rek mooy mbañeel gu tegewul ci sharia mbañeel gu tegewul ci sharia l'islam daf ko tere al buxdu bañ nit te tegoo ko fenn bañ nit te tegoo ko fenn mooy li daloon diggante yonte yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam ak iblis bañ nit tëgo ko fenn mooy li dal diggante ndaw lu am diine ak iblis xam ngeen ni iblis suñu borom tabaraka wa taala daf ko mësa jox ndigal